storladens og med masser af indlevelse. Det var Frank Sinatra med New York, New York. Og så til Boogie Wonderland frem mod de regionale nyheder. Det er selvfølgelig Earth, Wind & Fire her sammen med The Emotions.

0: Så fik vi skruet tempoet op fra Shubidua med Folkevognen. Jason Ross synger videre, I'm Yours, det er her på P5.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot

Fra Just Rouse var det Summertime. Her gælder det Sam Fender og Olivia Dean duet til sammen i Rain Me In. Now let go of everything I've heard.